Kudol damzari bayi sayi sayi di lan ki de film mas tegi. Dines ki naitum khonjal da amar jid Raskumar na sayring ba madiko pina. Sayrang bi sayi ni.